0: Allô.
1: Oui.
0: Ah, Lama Barsine.
1: Don Doudou.
0: Doudou, ah, bon bruit, les yawara, yawara, duré l'amdrang, va.
1: Mort 5 gonga.
0: Ah, Madi.
1: Oui, Banoa.
0: Ah, Madi. Barsi Rabane.
1: Madi. Mardi, défi, Gassi.
0: Ah, Gassi.
1: Madi. Tout en finit à l'engouement à 100 kilos, quand il faut aller là.
0: Ah.
1: Tout ma vida 99. Bamunda radio tada. Non, j'ai défendu ma jirombe.
0: Janette.
1: Na. Ako ile kingana le gosu jewo. Da mara jiru munda mborumde. Da semerne la asan kero kan kula kuma ko da to bo chat la goji do bemeji.
0: Ah bemeji.
1: Ah bemeji. Da loku non da asan da da police je nan tole je da jine je adel. Da loku non di amoto uri la asan kero kan kula le koma tene. Da asan da kula la go ri sar yoru wane cha. Men nengi to nyale na dogun je tatu la san godo. Dogu asan nya kadu mi jar ba kara du to asan godo. Da mam de jik ba kar sel sang de u jegin je popula jele asan ku to ku kas mi anji. Aba mone kum de ru aje ke alfa le vonje. Gendegna je jum gerijel nje me kondo suni je ge ndegna je nya da radio.